mungkin lo keluh kesah lo hari ini lah pokoknya. Mungkin beberapa dari lo ngalamin bad day or good day, boleh diceritain aja langsung lah. Titip salam boleh, traffic info boleh di jam awal-awal battle siaran ini. Kemana? 0816 114 1014. Yo, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, let's go.